0: prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
1: Too Loud Video Production.

Jutarnji je program Radio Andrijevice. Ako nijeste imali vremena da pratite portale i društvene mreže, ne brinite. Mi smo tu da uradimo sav posao za vas. U narednim minutima donosimo zgusnut, precizan i tačan pregled svega onoga što je obilježilo prethodne sate i što nas očekuje u nastavku dana. Ovo su kratke vijesti. Bezbjednost na najvišem nivou u oči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši stepen povodom predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u Crnoj Gori. Građani se upozoravaju na privremena ograničenja pristupa određenim lokacijama kao i na povremene obustave i preusmjeravanje saobraćaja duž ruta kretanja međunarodnih delegacija. Nadležni apeluju na strpljenje i savjetuju planiranje putovanja u skladu sa najavljenim režimom saobraćaja. Za danas petak 5. jun s početkom u 11 časova sazvana je 13. sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Sjednica će biti održana u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, a na dnevnom redu je predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine. Prekjuče je održana državna smotra recitatora Crne Gore koja je okupila pobjednike opštinskih takmičenja iz cijele zemlje. Među talentovanim učesnicima koji predstavljaju svoje gradove su i najbolji recitatori iz Andrijevice Irina Dedović, Todor Vukićević i Milanka Babović. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija. Uspjeh andrijevičkih osnovaca na polju vještačke inteligencije. Mladi inovatori iz Andrijevice ostvarili su izuzetne rezultate na radionicama vještačke inteligencije i programiranja pomoću mikrobit uređaja. Na završnoj izložbi u Podgorici učesnici su ponosno predstavili svoje makete i pokazali visok nivo kreativnosti i spremnosti za digitalno doba. Matine u Andrijevici okuplja mlade 13. juna. U subotu 13. juna u parku Knjaževac u Andrijevici bit će održan veliki ljetnji događaj na otvorenom pod nazivom Matine. Od 14 časova posjetioca očekuje bogat program uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija, kao i društvene igre i igre bez granica. Za posjetioce iz Podgorice i Rožaja organizovan je prevoz, a broj mjesta je ograničen. Danas nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanih intervala, pa će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv, tokom dana najčešće južniji. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 29 stepeni.

Danas nas očekuje malo da umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali se zadržava uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv tokom dana, najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. Iz Automoto Saveza Crne Gore su saopštili da se saobraća po pretežno suvim kolovozima. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu. Dakle, polako sa tim gasom. I za kraj ovog bloka nešto za kalendar. Sljedeće subote, 13. juna, od 14 do 20.

Jutarnji je program Radio Andrijevice. Ako nijeste imali vremena da pratite portale i društvene mreže, ne brinite. Mi smo tu da uradimo sav posao za vas. U narednim minutima donosimo zgusnut, precizan i tačan pregled svega onoga što je obilježilo prethodne sate i što nas očekuje u nastavku dana. Ovo su kratke vijesti. Bezbjednost na najvišem nivou u oči samita Evropska unija Zapadni Balkan. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši stepen povodom predstojećeg samita Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u Crnoj Gori. Građani se upozoravaju na privremena ograničenja pristupa određenim lokacijama kao i na povremene obustave i preusmjeravanje saobraćaja duž ruta kretanja međunarodnih delegacija. Nadležni apeluju na strpljenje i savjetuju planiranje putovanja u skladu sa najavljenim režimom saobraćaja. Za danas petak, 5. jun, s početkom u 11 časova, sazvana je 13. sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Sjednica će biti održana u velikoj sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici, a na dnevnom redu je predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine. Prekjuče je održana državna smotra recitatora Crne Gore koja je okupila pobjednike opštinskih takmičenja iz cijele zemlje. Među talentovanim učesnicima koji predstavljaju svoje gradove su i najbolji recitatori iz Andrijevice Irina Dedović, Todor Vukićević i Milanka Babović. Projekat se realizuje pod pokroviteljstvom opštine Berane i uz sufinansiranje Ministarstva kulture i medija. Uspjeh andrijevičkih osnovaca na polju vještačke inteligencije, mladi inovatori iz Andrijevice ostvarili su izuzetne rezultate na radionicama vještačke inteligencije i programiranja pomoću mikrobit uređaja. Na završnoj izložbi u Podgorici učesnici su ponosno predstavili svoje makete i pokazali visok nivo kreativnosti i spremnosti za digitalno doba. Matine u Andrijevici okuplja mlade 13. juna. U subotu 13. juna u parku Knjaževac u Andrijevici bit će održan veliki ljetni događaj na otvorenom pod nazivom Matine. Od 14 časova posjetioca očekuje bogat program uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija, kao i društvene igre i igre bez granica. Za posjetioce iz Podgorice i Rožaja organizovan je prevoz, a broj mjesta je ograničen. Danas nas očekuje malo do umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanih intervala, pa će se zadržati uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab do umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južniji. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, dok će najviša dnevna iznositi od 20 do 29 stepeni.

95,8 MHz, frekvencija vašeg srca, Radio Andrijevica. 1, 2, 1, 2, 3.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica gospodin Vesko Raketić sazvao je 13. sjednicu lokalnog parlamenta, koja će biti održana 5. juna 2026. godine s početkom u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prema dostavljenom pozivu, odbornici će raspravljati o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razriješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Imajući u vidu značaj teme koja se odnosi na funkcionisanje lokalnog parlamenta, očekuje se da će sjednica izazvati veliko interesovanje javnosti i političkih aktera u opštini. Poziv za sjednicu upućen je odbornicima 25. maja, a Radio Andrijevica će direktno prenositi tog zasjedanja i blagovremeno informisati javnost o svim odlukama i zaključcima koji budu donijeti. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Bandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracija tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje samit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika samita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti, povodom održavanja samita Evropska unija, Zapadni Balkan, na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje samit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog istorijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju.
Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane, pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. U subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Matine u Andrijevici održat će se na Knjaževcu. Obezbjeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja, broj mjesta je ograničen. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle, doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, pedijatar doktorka Nada Radević od 12, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Anđelija Popović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 9, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas malo odumjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme, vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni. Čuli ste vijesti.

10:25, ulazimo u samu završnicu našeg jutarnjeg druženja, a ovaj sat rezervisali smo za lokalne teme, važne političke najave, ali i za priče o uspjehu naših najmlađih i najtalentovanijih sugrađana, koje nas uvijek iznova čine posebnima. Prvo se selimo u skupštinske klupe, zatim idemo do školskih klupa gdje su ispisani sjajni rezultati. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica zakazao je 13. sjednicu lokalnog parlamenta za danas, petak, 5. jun 2026. godine, s početkom u 11 časova u Velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Odbornici će raspravljati u jednoj tački dnevnog reda prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Poziv za sjednicu upućen je odbornicima još 25. maja, a Radio Andrijevica će direktno prenositi tok ovog zasjedanja i blagovremeno informisati javnost o svim odlukama. Sa politike prelazimo na najljepše teme. U osnovnoj školi Bajo Jojić u Andrijevici uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama i razvoju kreativnih vještina. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda istraživali su svijet vještačke inteligencije i programiranja pomoću mikrobit uređaja. Na završnoj izložbi u Podgorici ponosno su predstavili svoje funkcionalne makete. Podršku mladim inovatorima pružio je tim škole koji čine direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Bandović i učiteljice Tatjana Guberinić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je bila panelistkinja na panel diskusiji o integraciji tehnologije u obrazovanje. Čestitamo našim sjajnim osnovcima i njihovim mentorima.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1723. godine, na opšte crnogorskom zboru na Cetinju sastavljena je komisija radi rešavanja unutrašnjih poslova koja je trebalo da obiđe sva plemena. Taj akt opšte crnogorskog zbora imao je zakonsku snagu, a za protivljenje odlukama komisije bile su predviđene oštre kazne.

0: Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, sazvao je 13. sjednicu lokalnog parlamenta, koja će biti održana 5. juna 2026. godine s početkom u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Prema dostavljenom pozivu, odbornici će raspravljati o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razriješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Imajući u vidu značaj teme koja se odnosi na funkcionisanje lokalnog parlamenta, očekuje se da će sjednica izazvati veliko interesovanje javnosti i političkih aktera u opštini.
1: Poštovani građani i građanke Andrijevice, predsjedniče opštine Andrijevica, potpredsjednici opštine, saradnici predsjednika opštine i njegovog kabineta, uvažene kolege odbornici, otvaram posebnu sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa jednom tačkom dnevnog reda, znači predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica. Prije toga samo da konstatujemo, znači pred nama izvještaj opštinske izborne komisije posle ostavke gospođe Aleksandre Olujić i Linčić, upražnjeno mjesto sljedeće sa liste, jer ovdje se ide, znači manje zastupljenog pola, znači minja i isto i znači imenuje se Ivana Maslovarić od Murice Skupštine i ujedno je čestitamo, kao isto tako što gospođi Olujić čestitamo imenovanje za direktoricu Parka prirode, koja odmah prvi koraci pokazuju kako to vrlo uspješno radi. I čestitam gospođi Maslovarić da konstatujemo, znači, kvorum za ovu sjednicu. U susu su najavili klub odbornika za budućnost naše djece zvanično. U sali ova sekretarka će nam kazati koliko ima odbornika. Odbornika u sali je prisutno, znači vizuelno 26 i postoji, znači, kvorum za odlučivanje. U međuvremenu sastao se i odbor za izbor imenovanje. Imamo li nekoga izvestioca odbora za imenovanje? Izvolite. Odbornik Kuč.
2: Zahvaljujem, predsjedniče. Ovom prilikom pozdravljam slušalce Radi Andrijevice, odbornike i odbornice, uvaženog predsjednika opštine, saradnicima, potpredsjednike. Izveštaj sa sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane dana 4.6.2006. godine sa početkom u 9 časova. Sjednici odbora prisustvovali su odbornik, odbor članovi Kuč Jakov, Dragana Vučević, Dušan Kuburović, Lazar Sanović i Jugoslav Račić. Odbor glasao po više tačaka dnevnog reda, od čega su neke bile po ličnim pravima funkcionera, a za današnji dnevni red, predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, članovi su se izjasnili sljedeće, znači jedan glas za, tri glasa uzdržani i jedan član odbora se nije izjasnio. Zahvaljujem, predsjedniče. Ujedno, dok sam ovdje, mogao bi pročitati izvještaj sa sjednice odbora za statut i propise.
1: Hvala, tako to je sljedeći izvještaj, izvolite se.
2: Pošto koleginica, kako ste već rekli, Aleksandra, tako da ćemo uskoro morati izabrati novog predsjednika odbora za statut i propise. Sa sjednice odbora za statut i propise održane dana 5.6.2026. godine sa početkom u 8 časova u Skupštinskoj sali opštine Andrijevica. Sjednici odbora prisustvovali su Lazar Asanović, Kučjakov, Dejan Babović i Milički Ićović. Odsutnih nije bilo. Odbor je razmatrao tačku dnevnog reda, predlog za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica i povod tački dnevnog reda je glasao jedan glas za, tri glasa uzdržanih, nije bilo glasova protiv. Zahvaljujem, predsjedniče.
1: Hvala i vama. Prema po statutu člana 53 i poslovniku rada Skupštine opštine Andrijevica, sjednicom Skupštine u ovim slučajima predsjedava potpredsjednik Skupštine ili odbornik iz najveće grupacije, odnosno odborničkog kluba najvećeg u Skupštini. Pošto imamo potpredsjednika Skupštine, on će u dalje preuzeti vođenje ove Skupštine. Hvala na pažnji.

Znači, prelazim na tačku dnevnog reda, predlog za razrešenje predsjednika Skupštine opštine. U ime predlagača imali odbornik Ivanović.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas održana sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Za predsjednika Skupštine ponovo odabran gospodin Vesko Rakitić. Službenici BIA se povukli, stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije biće normalizovano. Učenici osnovne škole Bajo Jović kroz kreativne radionice zakoračili u svijet vještačke inteligencije. Uprava policije podigla bezvrijednost na najviši nivo povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan. Automoto Savez preporučuje oprez, vrijeme sutra promjenljivo. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Danas je u Andrijevici održana 13. sjednica lokalnog parlamenta koja je privukla veliku pažnju javnosti i političkih aktera u našoj opštini. Zasjedanje je počelo u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a odbornici su raspravljali o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, gospodina Veska Raketića. Nakon sprovedene rasprave odlukom odbornika, Vesko Raketić je ponovo izabran, odnosno dobio je podršku većine da nastavi sa obavljanjem ove funkcije. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica direktno je prenosio tok ovog zasjedanja, obezbjeđujući blagovremeno i tačno informisanje građana o svim odlukama i zaključcima sa današnje sjednice. U subotu 13. juna matine na Knjaževcu. Od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre i uzbudljive igre bez granica. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se pozivaju zainteresovani da se prijave na vrijeme za besplatan prevoz. U Beranama je prekjuče u srijedu 3. juna pod pokroviteljstvom opštine Berane i u organizaciji tamošnjeg centra za kulturu održana 11. državna smotra recitatora Crne Gore. Ova značajna manifestacija, sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija, okupila je najbolje mlade talente iz 18 crnogorskih opština. Ponosom ističemo da su predstavnici Andrijevice ostvarili istorijski uspjeh i triumfovali kao pobjednici u svim takmičarskim kategorijama. U kategoriji osnovnoškolskog uzrasta pobjedu je odnijela Irina Dedović, učenica 3. razreda osnovne škole Bajo Jović, sa pjesmom Ljutito mače Brane Crnčevića, pod mentorstvom Veska Vojvodića. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jović, sa pjesmom Možda spava Vladislava Petkovića Disa, a njegova mentorka je Branka Folić-Marsenić. U kategoriji srednjoškolaca pobjednički pehar podigla je Milanka Babović, učenica 2. razreda gimnazije u Andrijevici, sa pjesmom Gledam te Svetlane Tadić pod mentorstvom Maje Folić. Čestitamo našim takmičarima. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jović uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Vandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracija tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Udruženje drvo prerađivača Berana je pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 600-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvo preradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
2: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženje nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog radna, bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su i još neke aktivnosti kao što je infodan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.
1: Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika summita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja summita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog istorijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije biće večeras normalizovano nakon što su se službenici bezbjednosno-informativne agencije BIA Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako saznaje televizija Vijesti, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da poštuju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Zbog jučerašnjeg vraćanja aviona sa 87 muškaraca bliskih Vučiću sa Tivatskog aerodroma, Srbija je od sinoć u 19:30 sprovodila detaljne kontrole crnogorskih građana na graničnim prelazima, pa se na ulazu Srbiju čekalo i preko 6 sati. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom dana su bile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Crnogorsko elektrodistributivni sistem potpisao je sporazum o tehničkoj saradnji sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljeno partnerstvo usmjereno na modernizaciju distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju u Crnoj Gori, saopšteno iz te kompanije. Kako navode iz CEDIS-a, grant podrška za tehničku pomoć vrijedna gotovo 30.000 eura biće usmjerena na unapređenje distributivnog sistema i pripremu budućih investicionih projekata. Ministar financija Novica Vuković i zamjenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona eura u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspješnom nastavku evropske integracije Crne Gore. Druga tranša DPL angažmana predstavlja nastavak prve operacije odobrene 2024. godine i pruža podršku reformama u oblasti životne sredine i energetske tranzicije. Novi aranžman podržava dalju realizaciju reformi usmjerenih na unapređenje upravljanja otpadom, razvoj obnovljivih izvora energije, održivo upravljanje šumama, smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i jačanje klimatske otpornosti u skladu sa obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ova financijska operacija uspostavljena je u saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj i Svjetskom bankom, naveli su iz ministarstva. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Izabrani doktori za odrasle do 15 časova, doktorka Veselinka Paunović i ginekolog Jugoslav Račić. Pedijatrica doktorka Nada Radević od 12 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Kako je stanje na putevima, čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
3: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovakvo vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozači nam svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova

0: 6 dionica Pljevlja-Žabljak, lokalitet Đuđevića-Tara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj u tom dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krutve, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo-Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo Pljevlje na magistralnom putu M6 dionice Žabljak Đuđevića Tara u mjestu Rastovo. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme. Vrijeme sutra promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, a prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva ponegdje kratkotrajno kiša, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19 stepeni, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Ja sam Dmitar Ćulafić, želim vam ugodno popodne.

0: ste još maleni pa i vidite umanjeno, ali se vidi da ste moja pamet i krv.
1: I medvjed objesio gledalce o zid.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1723. godine, na opšte crnogorskom zboru na Cetinju sastavljena je komisija radi rešavanja unutrašnjih poslova koje je trebalo da obiđe sva plemena. Taj akt opšte crnogorskog zbora imao je zakonsku snagu, a za protivljenje odlukama komisije bile su predviđene oštre kazne.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas održana sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Za predsjednika Skupštine ponovo odabran gospodin Vesko Raketić. Službenici BIA se povukli, stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije biće normalizovano. Učenici osnovne škole Bajo Jojić kroz kreativne radionice zakoračili u svijet vještačke inteligencije. Uprava policije podigla bezbjednost na najviši nivo povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan. Automoto savez preporučuje oprez, vrijeme sutra promjenljivo. Dobar dan, poštovani slušaoci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Danas je u Andrijevici održana 13. sjednica lokalnog parlamenta koja je privukla veliku pažnju javnosti i političkih aktera u našoj opštini. Zasjedanje je počelo u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a odbornici su raspravljali o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, gospodina Veska Raketića. Nakon sprovedene rasprave odlukom odbornika, Vesko Raketić je ponovo izabran, odnosno dobio je podršku većine da nastavi sa obavljanjem ove funkcije. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica direktno je prenosio tok ovog zasjedanja, obezbjeđujući blagovremeno i tačno informisanje građana o svim odlukama i zaključcima sa današnje sjednice. U subotu 13. juna, matine na Knjaževcu. Od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju društvene igre i uzbudljive igre bez granica. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja. Broj mjesta je ograničen, pa se pozivaju zainteresovani da se prijave na vrijeme za besplatan prevoz. U Beranama je prekjuče u srijedu 3. juna pod pokroviteljstvom opštine Berane i u organizaciji tamošnjeg centra za kulturu održana 11. državna smotra recitatora Crne Gore. Ova značajna manifestacija, sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija, okupila je najbolje mlade talente iz 18 crnogorskih opština. Ponosom ističemo da su predstavnici Andrijevice ostvarili istorijski uspjeh i triumfovali kao pobjednici u svim takmičarskim kategorijama. U kategoriji osnovnoškolskog uzrasta pobjedu je odnijela Irina Dedović, učenica 3. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Ljutito mače Brane Crnčevića pod mentorstvom Veska Vojvodića. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Možda spava Vladislava Petkovića Disa, a njegova mentorka je Branka Folić Marsenić. U kategoriji srednjoškolaca pobjednički pehar podigla je Milanka Babović, učenica 2. razreda gimnazije u Andrijevici, sa pjesmom Gledam te Svetlane Tadić pod mentorstvom Maje Folić. Čestitamo našim takmičarima. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Vandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracije tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Udruženje drvo prerađivača Berane pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 600-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvo preradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
2: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženje nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog radna, bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su i još neke aktivnosti kao što je infodan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.
1: Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika summita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja summita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog istorijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije bit će večeras normalizovano nakon što su se službenici bezbjednosno-informativne agencije BIA Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako saznaje televizija Vijesti, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da poštuju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Zbog jučerašnjeg vraćanja aviona sa 87 muškaraca bliskih Vučiću sa Tivatskog aerodroma, Srbija je od sinoć u 19:30 sprovodila detaljne kontrole crnogorskih građana na graničnim prelazima, pa se na ulazu u Srbiju čekalo i preko 6 sati. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom dana su bile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Crnogorsko elektrodistributivni sistem potpisao je sporazum o tehničkoj saradnji sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljeno partnerstvo usmjereno na modernizaciju distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju u Crnoj Gori, saopšteno iz te kompanije. Kako navode iz CEDIS-a, grant podrška za tehničku pomoć vrijedna gotovo 30.000 eura biće usmjerena na unapređenje distributivnog sistema i pripremu budućih investicionih projekata. Ministar financija Novica Vuković i zamjenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona eura u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspješnom nastavku evropske integracije Crne Gore. Druga tranša DPL angažmana predstavlja nastavak prve operacije odobrene 2024. godine i pruža podršku reformama u oblasti životne sredine i energetske tranzicije. Novi aranžman podržava dalju realizaciju reformi usmjerenih na unapređenje upravljanja otpadom, razvoj obnovljivih izvora energije, održivo upravljanje šumama, smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i jačanje klimatske otpornosti u skladu sa obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ova financijska operacija uspostavljena je u saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj i Svjetskom bankom, naveli su iz ministarstva. Slijede servisne informacije, raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Izabrani doktori za odrasle do 15 časova, doktorka Veselinka Paunović i ginekolog Jugoslav Račić. Pedijatrica doktorka Nada Radević od 12 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Kako je stanje na putevima, čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
3: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovako vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozači nam svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj u topu dvosmjernog na naizmjenično odvinje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krutve, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog

Ako ste već u kolima i bježite negdje za vikend, nemojte da žurite, niko vam neće pobjeći. Provjeravamo kako je stanje na putevima, gdje su gužve, a gdje vas čekaju radovi na ovom zvaničnom pragu vikenda. Iz Automoto Saveza Crne Gore saopštavaju da se saobraća po pretežno suvim kolovozima. Intenzitet saobraćaja je umjeren, a tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu. Vozači, pamet u glavu, pojas na sebe i bez nervoze ako upadnete u kolonu. Sada prelazimo na ono najvažnije, muzika za opuštanje napetih vozačkih živaca.

16 je sati 30 minuta, vrijeme je da se uozbiljimo na par minuta i vidimo šta ima novo u svijetu i oko nas. Ko je pobjedio, ko je podigao mjere bezvrijednosti, a ko nas je obradovao? Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Bandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracije tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika summita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti, povodom održavanja summita Evropska unija, Zapadni Balkan, na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog historijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije.
U subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Matine u Andrijevici održat će se na Knjaževcu. Obezbjeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja. Broj mjesta je ograničen. U Beranama je prekjuče u srijedu 3. juna pod pokroviteljstvom opštine Berane i u organizaciji tamošnjeg centra za kulturu održana 11. državna smotra recitatora Crne Gore. Ova značajna manifestacija, sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija, okupila je najbolje mlade talente iz 18 crnogorskih opština. Ponosom ističemo da su predstavnici Andrijevice ostvarili istorijski uspjeh i triumfovali kao pobjednici u svim takmičarskim kategorijama. U kategoriji osnovnoškolskog uzrasta pobjedu je odnijela Irina Dedović, učenica 3. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Ljuti to mače Brane Crnčevića, pod mentorstvom Veska Vojvodića. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Možda spava Vladislava Petkovića Disa, a njegova mentorka je Branka Folić-Marsenić. U kategoriji srednjoškolaca pobjednički pehar podigla je Milanka Babović, učenica 2. razreda gimnazije u Andrijevici, sa pjesmom Gledam te Svetlane Tadić, pod mentorstvom Maje Folić. Čestitamo našim takmičarima. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle: doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, pedijatar doktorka Nada Radević od 12, laboratorijske analize od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Anđelija Popović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor: Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 9, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas malo odumjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme, vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni. Čuli ste vijesti.

Ukoliko idete na put, važno je da pogledate da li ima gužve i kakvo je stanje na graničnim prelazima tunelu Sozine i autoputu Princeza Ksenija. Podsjećamo da na web stranici vlade Crne Gore možete uživo pratiti video snimke sa graničnih prelaza Sukobin Božaj i granični prelazi sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom, kao i na rampama Smokovac, Mateševo i Sozina. Ovog jutra saobraćaj se po mjestimično mokrim kolovozima. Apeluje se na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807-020-234-999 i 063-239-987. Sjutra nas očekuje malo umjereno oblačno vrijeme sa dužim periodima sunčanog vremena. Ponegdje se očekuje povećana prolazna oblačnost, ali se zadržava uglavnom suvo vrijeme. Vjetar slab umjeren i promjenljiv, tokom dana najčešće južni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 19, najviša dnevna od 20 do 29 stepeni. I za kraj ovog bloka nešto za kalendar. U subotu 13. juna matine na Knjaževcu. Od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre i uzbudljive igre bez granica. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se pozivaju zainteresovani da se prijave na vrijeme za besplatan prevoz.

U Beranama je prekjuče u srijedu 3. juna pod pokroviteljstvom opštine Berane i u organizaciji tamošnjeg centra za kulturu održana 11. državna smotra recitatora Crne Gore. Ova značajna manifestacija, sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija, okupila je najbolje mlade talente iz 18 crnogorskih opština. Ponosom ističemo da su predstavnici Andrivice ostvarili istorijski uspjeh i trijumfovali kao pobjednici u svim takmičarskim kategorijama. U kategoriji osnovnoškolskog uzrasta pobjedu je odnijela Irina Dedović, učenica 3. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Ljutito mače Brane Crnčevića pod mentorstvom Veska Vojvodića. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Možda spava Vladislava Petkovića Disa, a njegova mentorka je Branka Folić-Marsenić. U kategoriji srednjoškolaca pobjednički pehar podigla je Milanka Babović, učenica 2. razreda gimnazije u Andrijevici, sa pjesmom Gledam te Svetlane Tadić pod mentorstvom Maje Folić. Čestitamo našim takmičarima.

U subotu 13. juna matine na Knjaževcu. Od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre i uzbudljive igre bez granica. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se pozivaju zainteresovani da se prijave na vrijeme za besplatan prevoz.

0: Kosovës, orde në Delkoski.
1: Tražiš savršen plan za subotu? Matine u Andrijevici, na otvorenom. 13. juna od 14 časova u parku Knjaževac. Proješemo uz najbolje hitove koje vrte DJ Dule, DJ Devil i DJ Đuri. Pored top muzike, spremite se za društvene igre i igre bez granica.

prevoz iz Podgorice i Rožaja je organizovan. Zato požuri, broj mjesta je ograničen. Vidimo se na Matineu.

0: 16 je sati 30 minuta, vrijeme je da se uozbiljimo na par minuta i vidimo šta ima novo u svijetu i oko nas. Ko je pobjedio, ko je podigao mjere bezvjednosti, a ko nas je obradovao? Slijedi pregled najvažnijih vijesti. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Bandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji digitalne vještine za budućnost, integracija tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika summita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti, povodom održavanja summita Evropska unija, Zapadni Balkan, na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritet u postupanju uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog historijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. U subotu 13. juna od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre, uzbudljive igre bez granica i mnoga druga iznenađenja. Matine u Andrijevici održat će se na Knjaževcu. Obezbjeđen je i organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja. Broj mjesta je ograničen. U Beranama je prekjuče u srijedu 3. juna pod pokroviteljstvom opštine Berane i u organizaciji tamošnjeg centra za kulturu održana 11. državna smotra recitatora Crne Gore. Ova značajna manifestacija, sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija, okupila je najbolje mlade talente iz 18 crnogorskih opština. Ponosom ističemo da su predstavnici Andrijevice ostvarili istorijski uspjeh i triumfovali kao pobjednici u svim takmičarskim kategorijama. U kategoriji osnovnoškolskog uzrasta pobjedu je odnijela Irina Dedović, učenica 3. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Ljutito mače Brane Crnčevića pod mentorstvom Veska Vojvodića. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Možda spava Vladislava Petkovića Disa, a njegova mentorka je Branka Folić-Marsenić. U kategoriji srednjoškolaca pobjednički pehar podigla je Milanka Babović, učenica 2. razreda gimnazije u Andrijevici, sa pjesmom Gledam te Svetlane Tadić pod mentorstvom Maje Folić. Čestitamo našim takmičarima. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Prva smjena, izabrani doktori za odrasle: doktorka Veselinka Paunović od 7 do 15 časova, ginekolog doktor Jugoslav Račić od 7 do 15, pedijatar doktorka Nada Radević od 12, laboratorijska analiza od 7.30 do 9.30. Pacijente doktora Džemaila Gilića danas će pregledati doktorka Anđelija Popović od 9 do 13 časova. Druga smjena, doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069122500. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna rano jutros bila je 9, maksimalna juče 22 stepena. Vrijeme danas malo odumjereno oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena, ponegdje se očekuje prolazno povećana oblačnost, ali zadržat će se uglavnom suvo vrijeme, vjetar slab do umjeren i promjenljiv. Tokom dana najčešće južni, najviša dnevna temperatura vazduha od 20 do 29 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Zlonems.
2: Radio Andrijevica, 24 časa
3: sa vama. Odmah Andrijevice po krajinima.
4: Otvorite odmah.
5: Stvarno najbolje.

Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi, koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činile novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s običajnim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusni sok? Zbog gravitacije je nemoguće da planine dosegnu visinu veću od 15.000 metara.
Psi i ljudi su jedina bića na zemlji koja imaju prostatu. Jeste li znali da ukoliko bi željeli da pogledate svaki eksponat u muzeju Louvre i na svakom se zadržite nekoliko minuta, zato bi vam trebalo više od 2 godine.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. 1723. godine, na opšte crnogorskom zboru na Cetinju sastavljena je komisija radi rešavanja unutrašnjih poslova koje je trebalo da obiđe sva plemena. Taj akt opšte crnogorskog zbora imao je zakonsku snagu, a za protivljenje odlukama komisije bile su predviđene oštre kazne.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Danas održana sjednica Skupštine opštine Andrijevica. Za predsjednika Skupštine ponovo odabran gospodin Vesko Raketić. Službenici BIA se povukli, stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije bit će normalizovano. Učenici osnovne škole Bajo Jojić kroz kreativne radionice zakoračili u svijet vještačke inteligencije. Uprava policije podigla bezvrijednost na najviši nivo povodom samita Evropska unija Zapadni Balkan. Automoto Savez preporučuje oprez, vrijeme sutra promjenjivo. Dobar dan, poštovani slušalci, Dnevnik počinjemo lokalnim vijestima. Danas je u Andrijevici održana 13. sjednica lokalnog parlamenta koja je privukla veliku pažnju javnosti i političkih aktera u našoj opštini. Zasjedanje je počelo u 11 sati u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, a odbornici su raspravljali o jednoj tački dnevnog reda, prijedlogu za razrješenje predsjednika Skupštine opštine Andrijevica, gospodina Veska Raketića. Nakon sprovedene rasprave odlukom odbornika, Vesko Raketić je ponovo izabran, odnosno dobio je podršku većine da nastavi sa obavljanjem ove funkcije. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica direktno je prenosio tok ovog zasjedanja, obezbjeđujući blagovremeno i tačno informisanje građana o svim odlukama i zaključcima sa današnje sjednice. U subotu 13. juna matine na Knjaževcu. Od 14 do 22 časa organizuje se velika dnevna žurka uz nastupe DJ Devila, DJ Dula i DJ Đurija. Pored muzičkog programa posjetioce očekuju društvene igre i uzbudljive igre bez granica. Obezbijeđen je organizovan prevoz iz Podgorice i Rožaja, broj mjesta je ograničen, pa se pozivaju zainteresovani da se prijave na vrijeme za besplatan prevoz. U Beranama je prekjuče u srijedu 3. juna pod pokroviteljstvom opštine Berane i u organizaciji tamošnjeg centra za kulturu održana 11. državna smotra recitatora Crne Gore. Ova značajna manifestacija, sufinansirana od strane Ministarstva kulture i medija, okupila je najbolje mlade talente iz 18 crnogorskih opština. Ponosom ističemo da su predstavnici Andrijevice ostvarili istorijski uspjeh i triumfovali kao pobjednici u svim takmičarskim kategorijama. U kategoriji osnovnoškolskog uzrasta pobjedu je odnijela Irina Dedović, učenica 3. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Ljutito mače Brane Crnčevića pod mentorstvom Veska Vojvodića. U kategoriji od 6. do 9. razreda prvo mjesto osvojio je Todor Vukićević, učenik 8. razreda osnovne škole Bajo Jojić, sa pjesmom Možda spava Vladislava Petkovića Disa, a njegova mentorka je Branka Folić-Marsenić. U kategoriji srednjoškolaca pobjednički pehar podigla je Milanka Babović, učenica 2. razreda gimnazije u Andrijevici, sa pjesmom Gledam te Svetlane Tadić pod mentorstvom Maje Folić. Čestitamo našim takmičarima. Tokom proteklog perioda u osnovnoj školi Bajo Jojić uspješno je realizovan program posvećen digitalnim tehnologijama, programiranju i razvoju kreativnih vještina učenika. Kroz ukupno 13 radionica, učenici 4. razreda imali su priliku da na zanimljiv i praktičan način istraže svijet vještačke inteligencije, programiranja i savremenih tehnologija. Tokom radionica upoznali su se sa osnovama vještačke inteligencije, radom na mikrobit uređajima i prvim koracima u programiranju. Kroz praktične aktivnosti razvijali su digitalne vještine, kreativnost, logičko mišljenje, timski duh i sposobnost rješavanja problema. Stečena znanja primijenili su u završnom projektu izradi makete. Koristeći mikrobit tehnologiju, osmislili su inovativna rješenja koja mogu doprinijeti unapređenju školskog prostora. Završna izložba i svečano zatvaranje projekta održano je u Podgorici, gdje su andrijevički učenici predstavili svoje makete i demonstrirali funkcionalnost svojih mikrobit rješenja i pokazali znanja stečena tokom radionica. Ovaj projekat omogućio je učenicima da steknu vrijedna znanja i iskustva iz oblasti digitalnih tehnologija i vještačke inteligencije, razvijajući kompetencije koje su od izuzetnog značaja za obrazovanje i život u 21. vijeku. Njihovi radovi pokazali su kreativnost, inovativnost, odgovornost i spremnost da savremene tehnologije koriste za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Podršku našim mladim inovatorima pružio je tim škole direktor Božidar Vukićević, ICT koordinatorka Jelena Vandović, kao i učiteljice Tatjana Guberenić, Danijela Pajković i Marijana Mimović, koja je ujedno bila i panelistkinja na panel diskusiji Digitalne vještine za budućnost. Integracija tehnologije u obrazovanje. Ovaj projekat je dokaz da se savremene tehnologije mogu koristiti za rješavanje praktičnih problema i unapređenje zajednice. Čestitamo svim učenicima na predanom radu, uloženom trudu i izuzetnim rezultatima koje su ostvarili tokom projekta. Ponosni smo na njihova postignuća i radujemo se novim izazovima i uspjesima, navodi se u saopštenju škole. Udruženje drvo prerađivača Berana je pokrenulo je novi projekat usmjeren na prevazilaženje nezaposlenosti među mladima koji se ne nalaze u sistemu obrazovanja. Projekat se realizuje u saradnji sa Centrom za građansko obrazovanje i Zavodom za zapošljavanje. Kroz 600-dnevne obuke, 20 ljudi sa evidencije biroa rada imaće priliku da stekne osnovna znanja potrebna za traženje posla, od pisanja CV-a do edukacija usko vezanih za drvo preradu. Ono što je posebno značajno jeste da će 5 najaktivnijih kandidata dobiti potpuno plaćenu tromjesečnu obuku za CNC operatere, ali u planu su i razgovori sa poslodavcima radi njihovog direktnog zapošljavanja. O detaljima ovog projekta u nastavku govori gospodin Miloje Bakić.
2: Udruženje drvoprerađivača Berane je početkom maja mjeseca potpisalo jedan ugovor sa Centrom za građansko obrazovanje. Taj ugovor se odnosi na realizaciju projekta prevazilaženje nezaposlenosti kod mladih koji nisu u sistemu obrazovanja. Meni je drago što ćemo sada u narednom periodu u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje imati priliku da 20 mladih ljudi sa evidencije Zavoda za zapošljavanje uključimo u 6 dana na obuke koje će se odnositi bukvalno na one pripreme koje je potrebno da jedan mladi čovjek zna prilikom pronalaska posla ili nekog bilo kojeg radnog angažmana. Znači, te obuke će se odnositi od pisanja CV-a, pronalaska posla do drugih edukacija koje su bliske drvopreradi. Ono što je bitno da naglasim jeste da 5 kandidata koji budu pokazali najveće interesovanje, oni će dobiti plaćenu obuku za CNC operatere u trajanju od 3 mjeseca. Ja sada mogu toliko da kažem o projektu. Planirane su i još neke aktivnosti kao što je info dan, razgovori sa poslodavcima, povezivanje kandidata sa poslodavcima gdje žele da radi, kao i naravno na kraju imat ćemo završnu konferenciju.
1: Uprava policije saopštila je da spremno dočekuje summit Evropska unija, Zapadni Balkan, te da je osiguranje bezbjednosti prisutnih zvaničnika i učesnika summita prioritet. Uprava policije podigla je mjere bezbjednosti na najviši nivo, odnosno postupanje po prvom stepenu bezbjednosti povodom održavanja summita Evropska unija, Zapadni Balkan na području cijele države, kao i na svim pravcima kretanja i lokacijama boravka zvaničnika i delegacija zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana. Crnogorska policija spremno dočekuje summit Evropska unija Zapadni Balkan i uvjerava građane i javnost da su svi bezbjednosni, operativni i koordinacioni kapaciteti stavljeni u punu funkciju radi njegovog sigurnog i uspješnog održavanja, ističe se u saopštenju. Dodaju da je cilj zadatak, obaveze i prioritetu postupanja uprave policije, Agencije za nacionalnu bezbjednost i ostalih organa obavještajno-bezbjednostnog sektora da osigura bezbjednost svih zvaničnika, delegacija, učesnika i gostiju samita i građana koji borave u Crnoj Gori ili koji su u tranzitu, te da im omogući siguran, prijatan i dostojanstven boravak u Crnoj Gori. Uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost provodi pojačane obavještajne, preventivno-represivne, kontradiverzione i operativne aktivnosti na svim nivoima u cilju zagarantovane pune bezbjednosti učesnika i nesmetanog održavanja ovog događaja od izuzetno međunarodnog historijskog značaja za Crnu Goru, piše u saopštenju. Iz policije dodaju da će, imajući u vidu broj učesnika i složenost bezbjednostnih procedura, tokom održavanja samita bit će preduzete i primjenjivane pojačane i restriktivne bezbjednostne mjere koje podrazumijevaju i privremena ograničenja pristupa pojedinim lokacijama i opštinama, kao i privremene obustave u terminima dolaska, odlaska i kretanja međunarodnih delegacija. Mole se građani za razumijevanje, strpljenje i toleranciju, te ih pozivamo da ukoliko su u mogućnosti svoje aktivnosti i putovanja planiraju u skladu sa objavljenim režimima saobraćaja i preporukama nadležnih organa, navodi se u saopštenju Uprave policije. Stanje na graničnim prelazima između Crne Gore i Srbije bit će večeras normalizovano nakon što su se službenici bezbjednosno-informativne agencije BIA Srbije povukli sa graničnih prelaza. Kako saznaje televizija Vijesti, službenici BIA su se povukli nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić iz Tivta pozvao državne organe Srbije da poštuju crnogorske građane u Srbiju preko graničnih prelaza. Zbog jučerašnjeg vraćanja aviona sa 87 muškaraca bliskih Vučiću sa Tivatskog aerodroma, Srbija je od sinoć u 19:30 sprovodila detaljne kontrole crnogorskih građana na graničnim prelazima, pa se na ulazu u Srbiju čekalo i preko 6 sati. Na srpskim graničnim prelazima Gostun, Špiljani i Jabuka tokom dana su bile kilometarske kolone, a mnogi putnici su se vratili nazad u Crnu Goru jer nisu mogli da čekaju. Nekim državljanima Crne Gore je zabranjen ulazak u Srbiju pod izgovorom da su bezbjednosna prijetnja po tu zemlju. Crnogorsko elektrodistributivni sistem potpisao je sporazum o tehničkoj saradnji sa Francuskom razvojnom agencijom i kompanijom EDF International Networks, čime je uspostavljeno partnerstvo usmjereno na modernizaciju distributivne elektroenergetske mreže i jačanje kapaciteta za energetsku tranziciju u Crnoj Gori, saopšteno iz te kompanije. Kako navode iz CEDIS-a, grant podrška za tehničku pomoć vrijedna gotovo 30.000 eura biće usmjerena na unapređenje distributivnog sistema i pripremu budućih investicionih projekata. Ministar financija Novica Vuković i zamjenik izvršnog direktora Francuske agencije za razvoj Bertrand Walkner potpisali su sporazum u iznosu od 100 miliona eura u formi zajma za razvojne politike radi podrške procesu evropskih integracija. Iz resora financija poručuju da je potpisivanjem ovog sporazuma potvrđeno snažno partnerstvo između Crne Gore i Francuske, kao i zajednička posvećenost sprovođenju reformi koje doprinose održivom razvoju, zaštiti životne sredine i uspješnom nastavku evropske integracije Crne Gore. Druga tranša DPL angažmana predstavlja nastavak prve operacije odobrene 2024. godine i pruža podršku reformama u oblasti životne sredine i energetske tranzicije. Novi aranžman podržava dalju realizaciju reformi usmjerenih na unapređenje upravljanja otpadom, razvoj obnovljivih izvora energije, održivo upravljanje šumama, smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte i jačanje klimatske otpornosti u skladu sa obavezama koje Crna Gora preuzima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ova financijska operacija uspostavljena je u saradnji sa Francuskom agencijom za razvoj i Svjetskom bankom, naveli su iz ministarstva. Slijede servisne informacije. Raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas. Izabrani doktori za odrasle do 15 časova, doktorka Veselinka Paunović i ginekolog Jugoslav Račić. Pedijatrica doktorka Nada Radević od 12 časova. Druga smjena, izabrani doktor za odrasle doktorka Anđelija Popović od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 069-122-500. Kakvo je stanje na putevima, čućemo od Vladane Bojović iz Automoto Saveza Crne Gore.
3: Saobraća se po mjestimično mokrim kolovozima, ovako vrijeme pogoduje i stvaranju odrona, stoga vozačima svakako savjetujemo oprez, apelujemo na vozače da prilagode uslovima na putu, poštovanje saobraćajnih propisa na mjestu izvođenja radova. Zbog izvođenja radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Cara na magistralnom putu M6, dionica Pljevlja Žabljak, lokalitet Đuđevića Cara, odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Totalna je obustava saobraćaja za teretni saobraćaj, kamioni, šleperi, kamioni s prikolicom, šleperi s prikolicom, nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj u topu dvosmjernog na naizmjenično odvijanje saobraćaja, kao i totalna obustava od 6 do 8, od 10 do 12, od 14 do 20 časova. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Kruce, saobraćaj se obustavlja za sve vrste vozila u terminu od 8 do 11 i 13 do 16 časova, dionica Čevo Riđani obustava od 8 do 14 časova. I u ostalom dijelu zemlje izvode se radovi, ali u okviru redovnog saobraćaja. Radi se i na dionici Petnice Bioče, potez Bioče Lješnica, obustava saobraćaja intervalu od 8 do 12 do 17 časova. Radi se i na dionici Podgorica Božaj i u tunelu Sozina, privremeno za period od 28. maja do 5. juna odobrava se povremena obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta u vremenskom intervalu od 8 do 18 zbog izvođenja radova na dalekovodu Čevo Pljevlje na magistralnom putu M6 dionice Žabljak Đuđevića Tara u mjestu Rastovo. Toliko iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Meteorolozi za sutra najavljuju promjenljivo vrijeme. Vrijeme s jutra promjenljivo, očekuje se dosta sunčanih intervala, a prvenstveno u planinskim oblastima tokom popodneva ponegdje kratkotrajno kiša, vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 19 stepeni, najviša dnevna od 18 do 29 stepeni. Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Ja sam Dmitar Ćulafić, želim vam ugodno popodne.

Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice, tačno je 13 časova, zanimljivosti. Da li ste znali da su šah u Evropu donijeli Arapi, koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrovom? Kula od milion američkih dolara, koju bi činili novčanice od jednog dolara, dosegla bi visinu od 110 metara i težinu od jedne tone. Da li ste znali da je jezik kameleona oko dva puta duži od njegovog tijela? Sao Paulo je sa 11 miliona stanovnika najveći grad južne zemljine polulopte. Prečnik Mlečnog puta iznosi oko 100.000 svjetlosnih godina i ima oko 200 milijardi zvijezda. Polovi Urana su tako nagnuti da se nalaze tamo gdje se na drugim mjestima nalazi ekvator. Džinovski afrički cvrčak obožava da jede ljudsku kosu. Riječ banana je arapskog porijekla, stari Grci su ovo voće zvali pala. Sirijski grad Damask je najstariji neprekidno naseljeni grad na svijetu. Da li ste znali da kamile imaju troslojne očne kapke koje ih štite od pijeska? Igru čovječe na ljuti se izmislio je Joseph Schmidt 1905. godine. Najkraći rat u istoriji vođen 1896. godine između Britanske imperije i Zanzibara trajao je 38 minuta. Prvi muzički spot bio je video Killer the Radio Star grupe Buggles. Prvi prodani predmet sa bar kod oznakom bio je paketić žvakaćih guma 1974. Da li ste znali da je litar morske vode u prosjeku za 25 grama teži od iste količine slatke vode? Da li ste znali da rođendan dijelimo sa preko 9 miliona ljudi širom svijeta? Prosječna ženska tašna teška je 3 kg. Zijevanje u prosjeku traje oko 6 sekundi. Sve bebe su daltonisti prilikom rođenja. Iako se vjeruje da bikove ljuti i crvena boja, dokazano je da su ove životinje daltonisti. Ukoliko slušate muziku dok jedete, varanje će biti uspješnije za 25%. Čovjeku dnevno otpadne više od 200 dlaka sa glave. Žena koja drži rekord u rađanju rodila je 69 djece i to 16 puta blizance, 7 puta trojke i 4 puta četvorke. Najmanje 50% svih muškaraca i žena tokom života barem se jednom zarazi HIV-om. Na sreću, u 90% slučajeva imunitet se u roku od 2 godine sam izbori protiv virusa. Ljudima koji su na strogim dijetama otpada duplo više kose nego onima s običajnim režimom ishrane. Jedna od 2000 beba se rađa sa zubima. Treptaj oka traje 0,3 sekunde. Jeste li znali da je na listi najčešće poklonjenih stvari ubjedljivo prva čokolada? Čovjek čita tekst sa kompjuterskog ekrana 25% sporije nego sa papira. Vjerovatnoća da živite duže od 100 godina je 1 prema 2 milijarde. Najveći cvijet na svijetu je težak 7 kg. Gepard može da dostigne brzinu od 97 km na čas za samo 5 sekundi. Da li ste znali što je teži, limun ima ukusniji sok? Zbog gravitacije je nemoguće da planine dosegnu visinu veću od 15.000 metara.
psi i ljudi su jedina bića na zemlji koja imaju prostatu. Jeste li znali da ukoliko bi željeli da pogledate svaki eksponat u muzeju Louvre i na svakom se zadržite nekoliko minuta, zato bi vam trebalo više od 2 godine.